kæft, jeg tit var frøstøgte, så gag en tegn, dog ikke vat før min tipperlein. Ikke drink en køm, og dat getrak, og en smøk i smålende pip tobak, og lige